Sejo. Și din mâna cea altă vele, oameni să gâșu, sunt acele aule. Acu bai eu cu ugu, ai go. Bai ma cali, ma viole. Ma vele așa, și din mâna mă dreau, nu știi gare, mă. Aici am acum, e rapajoana, fiind zahar.